Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi de. Se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e rigba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.